0: yana yɛ nti nyame ase sɛ ka yɛbɛte nyame ase a ne ahunu sɛdeɛ saa nyame sete a
1: Jesus
0: ne yɛtwɛn n'anim a ke yɛbɛwo nyame aba sa ɛne ne tumi ɛne n'ahoɔden